0: की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।
1: Shibuna radio amlang phiwi pisnok tilang phiwi he perchang yong e wo chakri phi rabha yipuman ki honorary mentor delang work race ne research audience interactive survey and evaluation lengbak ni go mobile apps yong e yipu e jingmon heyeto wa irukom e program ki announcer kamjule isyang suwe imtoy yong ki program yipule ye ni dei wo khnyam phi hak link na facebook nei te register ejimut yong phi yurap ko yi open ba webo ra ye na mo ba ka akashwani kamte hamando kam gi nong ap hidan hanre ya khamat he wo wan ra yi kala chirup bo grace mobile app
2: dio is dang ya gani ko program kirwai jantia kat kam ke chuk ko ka ni da gi dai tentu irwai na ge cho yong ma david wan sena i would able to do chi jingim to pten cho cho i gani ko program kyong i upen ta mani chu phi ye irwai na ge cho yong uma din mi ki perhod irwai i would able to do kam urep pen bot wan sai so wabang